Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama i trioen, Alexandra Rotan, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: dette egentlig, men der tok hun bare og tok fingeren sin og trykket rett inn i såret, og litt sånn som du snakker om, Else, at hun var ikke redd for å snakke om de store tingene.
1: Og så er den dessverre evig aktuell. Altså, det er liksom det gode mot det onde, da. Mm. Så det er også, du får jo også sånn, sånn minne om at du skal stille et spørsmål, hvem er du som menneske når det røyner på, altså det er motstandskampen, hvordan skal vi klare oss mot denne veldig store, vonde tyrannen, og i verden i dag så er det jo mange tyranner.
2: Ja. Men er det litt fristende å høre Astrid Lindgren selv snakke om hvordan hun skriver, og hvorfor hun valgte å skrive om?
1: Svaret på om det er fristende, det er ja.
2: Ok, ja. Da
3: får spiller vi et litt klipp i da.
4: Det var en lærare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna. Och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit, och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.

0: Hoosier Burn heter den. Too Sweet heter låta.
1: Hva ble dagens sommerlåt da?
0: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg er veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Hyggelig at du er det da. Det er en knusende, nok en knusende seier.
0: Til Malin?
1: Nei, det er Cornelis. Som tar den hjemme også med 68% av stemmene.
0: Du verden.
1: Jeg synes det er morsomt at det er jo åpenbart uenighet.
0: Ja, det er det.
1: Selv om det er en knusende seier.
0: 32% ville Malin. Mm. Ja, men det ble altså Cornelis Vresvik. Dette er dagens vinner av Folkets sommerlåtduell. Brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Det han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det stemning av sånt. Cornelis Vreeswijk hørte vi med Brev från kolonien, som altså var dagens vinner i sommerlåtduellen her på P1. Nå frem til nyhetene kommer Randy Newman, og det blir ikke noe dårligere stemning av dette. You got a friend in me.

0: som du er, Camilla North, hørte du der. Vi skal snakke litt om mobilbruk på konsert nå, for ja, det vel sånn I dag at du kan ikke være på konsert uten å se en skog av mobiltelefoner I lufta. Noen oppe og tar et annet bilde, mens andre omtrent live overfører konserten til en eller annen. Og det jo delte meningen om det her, selvfølgelig, også blant artisterne. Carpe, de gjorde jo øvingsturnéen for Carpe World nå til helga, helt mobilfri, og publikum måtte legge telefonen I en sånn låsbar pose, akkurat som en del stand-up-komikere gjør. Ikke lov å film, ikke lov å ta bilder eller lydopptak. Og Phoebe Bridges har bestemt seg for akkurat det samme på sin kommende turné, The Lost Tour. Hvis du bruker telefonen der under konserten, så kan du bli kastet ut. Men samtidig så finnes det jo artister som mener det stikk motsatte. Billie Eilish for eksempel, hun var jo en av dem som brukte å filme nesten hele konserten da hun var yngre.
1: I would film every single minute of it, and you know what I would do? I would watch every single video that I took over and over and over and over until I had this audio of the crowd memorized.
0: Altså Billie Eilish til NME Magazine der. Men hva tenker folket? Vi har sendt ut Vilde Pettersen på gata for å høre. Bruker du mobilen under konsert?
2: Du må jo dokumentere at du har vært der. Klart, jeg har ikke filmet det, jeg har ikke dokumentert det, så har jeg ikke vært der. Vet.
3: Det av og til jeg filmer, men jeg prøver å unngå å bruke mobilen til andre ting på konsert, fordi jeg har lyst til å nyte konserten. Og så tenker jeg også at det litt kjipt fra musikernes ståsted å se at alle sitter på mobilen. Da.
4: Jeg tar bilder, så tar jeg litt snap, og sender til venner og kjente.
5: Hvor lang snakker vi de videoene her da?
4: Nei, det korte. Korte snutter. Noen sekunder.
6: Det prøver jeg å unngå så mye som mulig. Leve I nået, prøve å ja, få med seg det som foregår rundt en, I stedet for å bare drive og skulle filme alt, og trenger ikke 14 Snapchat-minner fra samme konsert.
7: Ja, mine venner har sånne en prinsipp. Vi skal bare nyte. Så ibland tror jeg lemner jeg mobilen hjemme, om ni ikke sånne har. Nu finns hon så jag måste ha med mobilen då.
5: Vad tänker du när du ser att alla står och filmar med mobilen då?
7: Jag blir irriterad. Ibland kommer det att folk skärmar att man kan inte koncentrera sig och lyssna på musiken.
5: Vad tänker du om att någon artister har börjat att infört mobilförbud? Carpe har för exempel det Phoebe Bridgers.
7: Jag tycker det är bra för att nu verkar som alla allt man gör I skop så jag tycker det är bra att man får njuta av det man gör.
4: Tänker det är grejt för det är ju någon som står och filmar hela konserten hela tiden och då ser man bara någon telefoner I luften där och nej helt enig blir kvitt dem.
3: Jag syns det är ganska kult. Ja, så jag syns jag är väldigt för det. Och så skönar jag också att andra syns det är grejt för det kan ju någon gång vara positiv PR för musiker att folk lägger ut videor självklart. Men stora artister tränger kanske inte den PR:en då.
2: Ja, det måste vara upp till vart enkelt band det då.
5: Så mobil på konsertet innenfor?
2: Ja, det innenfor. Det opp til hver enkelt, tenker jeg nå.
0: Ja, et litt assortert utvalg med meninger der, og vi har også laget en liten avstemning I appen NRK Radio. Du bare leter oss I kveldsåpent opp inni der, og så kan du avgi din stemme, eller sende en melding og si de hjertens mening. Carpe har nå som hovedturnéen startet gitt tillatelse til mobilbruk igjen, så kanskje kan du få med deg denne låten bak en skog av veivende mobiltelefoner når turnéen starter til helga. Dette Carpe med her.

Peder Elias med Row Your Boat. Og apropos roing, altså i kampen mellom Japan og Brasil, så vi nå på 5 minutter overtid. Det står fortsatt 1-1, så det kan lukte ekstra omganger der da. Fram mot nyheteren, Madcon.

kommer fra Australia. Det er fra en Home and Away skådespelare. Det är en Home and Away skådespelare i Australia som har sendt en post i flaske och så den kom hela vägen till Norge. Och där står det att Norge är ett fint land. Nej, jag vet inte. Jag känner det blev väldigt antiklimax för mig, men på andra sidan så syns det också att det är något sött, det är något charmerande med att det inte blir en överskrift i lokalavisen mig i Västlandsnytt. Det ligger överst där. Så jeg er litt todelt. Du som hører på skal få gjøre det opp av mening selv. Synes du det er en litt sånn typisk lokal nyhetssak? Litt, sånn, litt tullete, litt nisje? Eller er det på sin plass å lage en sak av dette her? Jeg synes i hvert fall det var veldig bra at noen fann det. For det er jo kult for hun jenta som kaster denne flaskeposten ut i sjøen. At noen faktisk fann posten hun hadde postet. Så hvis du som hører på ble inspirert nå, skriv en lapp, legg deg en flaske, kaste på sjøen. Og så bidrager du også til litt mer